Зараз я вам приніс кашу добре цукровану, з дробними гроженками вицифровану. Кухарка вам отказує, най кожен з неї покоштує. То барс добре їдло, жувати його не треба. Тот, хто не має зуби, жиго і без хліба.